0: Unike Plus.
1: Edebi Okular.
2: Taqiya Sharipova. Izlaringni izlim. Izlaringni izlim bulunlardan, quyosh tushgan qumli yorlardan. Hallaringni sirimtong jilinda sirlashuvchi bidratollardan. Izlaringni izlim suqmoqlardan, suv bo'yina tushgan yo'llardan.